0: Tudi Markoš Kugor je štartal v tem fantastičnem projektu 4 tenora na aktualu 6 minut do 7. In ko pride poletje, pride ona in njo začutimo v popolnoma drugačnem enem vajbu, bolj divjem vajbu, ko pride Severina poleti na aktuali, popolnoma drugače. Ker prikliča vse te spomine, vseh fešt, poletnih fešt in pripravlja nove spomine za poletje 2026. Jaz sem že skoraj da koliko, 10 let na aktualu in je nisem še srečal v živo, pa imam veliko željo. Ampak hajdi, recimo je tukaj koliko, 2, 3 tedne, mesece.
1: In si jo srečala, ne?
0: In stajo srečali.
2: Z njo, se slikala z njo.
1: Kako
2: se počutiš, Jure?
0: Počutim se, kot da mi nekaj... Kako dobra beseda je bila to. Malo pa res, malo res.
1: Ja, drugače so bile s Heidi na enem dogodku, kjer je napovedala svoj koncert, ki prihaja v Ljubljano jeseni in zaradi tega torej, poslovno sva imela priložnost poznati, priložnost z njo poklepetati. Lahko vam povem, da
2: je čudovita
1: točno taka,
2: ženska.
1: Točno tako, kot sem si jo predstavljala. Ja, sproščeno, preprosto, ljudsko za ljudi, takšno sem jo tudi spoznala. Ona obožuje Slovenijo, obožuje Slovence in jaz njo vprašala, kaj je pravzaprav najbolj všeč pri slovenski publiki, po čem se razlikujem recimo od ostalih.
3: Najviše mi se sviđa to što iznenade iz ovih drugih država regije. Svi misle da su Slovenci onako zatvoreni, da su oni već u Europi odavno, da su fini neki ljudi koji samo ovako malo lagano tapšu i malo se njišu, ali svaki put kad bi ja dovela nekog prijatelja iz Hrvatske ili koji još nije bio na mojim koncertima kao u Sloveniji, samo bi ostali kao, ja ne vjerujem da su ovo Slovenci. Zato što oni, odavno oni to imaju da rasporede i svoja primanja po ne znam, nekim stvarima koje su im bitne u životu i oni ako su kupili kartu za neki koncert, oni se baš vole proveseli do kraja. Oni nisu došli tu sada gledaju ko je došao, pa da se odmjeravaju ko je šta obuka. Oni su došli se veseliti. Oni su došli veseliti. I ja kad to vidim, došla sam već u taj stadij da stvarno god dođem, svi dolaze se nekako veseliti, jer nekako i super mi je posao.
1: Slovenci smo žureri, je povedla, ne, da ko pride kak njen prijatelj z Hrvaška, on ne more verjeti, da so to Slovenci, ker mi, ko kupimo karto, mi gremo, mi uživamo do konca, mi plešemo, mi nismo na mestu, mi nismo na mir, ne gledamo okol, kako je kdo zrihten, no dobro, tudi to je naša hajdi sploh, kje kdo je, ampak mi žuramo.
0: A sem jaz prav razumel, da Hrvati na nas gledajo kot ene fine ljudi, fine
2: Ja, kakor da mi pridemo, veš, se pač na koncert in pol gledaš, kam ono oblečeno, mali zviška, pač mi to nismo, ali smo, valjda, da nismo.
0: Po enega mištu je vse drugače, po enega mištu se spremeni vse skupaj, za drugačen pogled na nas. Drugače pa, ne vem, je to na ključe, kakšna je verjetnost, da sta bili isto oblečeni? Saj ona problekla, ko je tebe videla v rdečo, ali si se ti prilagodila njej? Obe sta bili v rdečem.
1: To je bilo na ključe. To je bilo pa samo na ključe.
3: Pozdrav televiziji, Radio Aktual. Drago mi je, da ste uvijek aktualni. Evo što, ja sam aktualna s vama.
0: Ampak si ti bolj fatalna, veš. Ti izgledaš bolj fatalno, Martina.
1: Če Severino je ni. Jure, ti si pa ko Brad Pitt.

0: Se vidimo na Aktualu.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

Čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Živjo, aktualovci, dve čez četrto. Mi dva, zdaj, ko sva samo ostala v studiu, ko veste, da Rudi poganja pedala po Sloveniji, pravzaprav v Žužemberku, sva rekla, ne mora biti pa dolg sama, ne? Raba kakšno dobro sončno družbo.
2: In točno to sva si priklicala.
1: Sva. Andreja Šušnera je ena od tistih pev, ki bodo zažarele v kratkem na CMC festivalu. In midva sva rekla, malo jo poklicala, ker ba je, da ima tak urnik, da uživo, no, ne bo sama povedala, nič ne bomo ga biksel. Andreja, halo.
0: To je Aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Halo, Dalmacija, Andreja, se slišimo.
3: Čujemo se, pozdrav Slovenija i pozdrav Aktuali iz Dalmacije.
1: Joj, Andreja, dajmo najprej eno stvar, da razčistimo. Želeli smo si srečanja uživo, live na Aktualu. Kako to, da nam ni uspelo?
3: Uspiče nam, velika mi je želja doći u Sloveniju, doći u Ljubljanu. Pratimo vas i u Hrvatskoj i slušamo, ali jednostavno mi je raspored toliko pretrpane nastupima i nijedan nastup me ne vodi u Ljubljanu. Tako da probat ću nekako spojit ugodno s korisnim, pa da dođem gore sa bendom, pa da napravimo lijepo jednu live svirku i da se lijepo podružimo.
2: Torej, Andreja, si res želi tako kot mi, da bi prišla u Ljubljano, in, ampak trenutno je prezaposlena z vsemi možnimi koncerti, ki pa niso v Sloveniji, se pa pripravlja oziroma upa na to, da bo lahko prišla z bendom in naredila eno dobro žurko, in tudi mi to upamo. Sicer pa, Andreja, kako se držiš trenutno? Neke zdravstvene težave naj bi imela, ne?
3: Zdravstvene probleme, ako sam dobro razumela. Nije tako. Sve super, sve je u redu. Imala sam nekih malih samo problema sa kralježnicom, pa evo, ja to sve nekako privatno rješavam, tako da poslovni život, koncerti nikada kod mene ne pate. Uh-huh. Ja sam u grupi Magazin provela evo skoro 15 godina, imala sam puno koncerata i po Sloveniji i svugdje, i evo nikad nisam nijedan koncert zbog nekog svog zdravstvenog stanja niti odgodila, niti odkazala, tako da imam veliku odgovornost prema publici i prema poslu, tako da oni to nikad neće vidjeti ni osjetiti.
2: Torej, ja, vse težave se pomete pod pragom sama, vse kar se tiče zdravja. Vse koncerte je vedno oddelala, kljub temu, da je bila v skupini Magazin skoraj 15 let, nikoli ni na račun svojega zdravja manjkala na nobenem koncertu, tako da ja.
1: Tudi nastop torej na CMC festivalu bo brez problema, ampak veš, moram pa vprašati, se spomniš, Andreja, te naše smole, bilo je še za časa Magazina, moral bi biti Aktualov dan žena 2020, pa vemo, marca ne, takrat smo pa mi morali odpovedati, je pa korona prišla. To je bil potem edini moment, da se je zgodilo.
3: Tako je, imali smo dogovoren jedan predivni koncert, ali evo, desila se korona, ali ja se nadam da će se to ponoviti, pa da ću ja doći opet malo kod vas se družiti.
1: Smo zapisali.
3: Slovenska publika je odlična publika, dolazi mi na koncerte i u Dalmaciji, ovdje po moru ljeti, tako da evo moram ja doći malo kod vas u zimi.
1: Zmenjeno.
2: Na kaj pa si najbolj ponosna na nastop na Eurosongu? Mislim, da je bil z Igorom Cukrovom 2009, ali na najdaljši staž v skupini Magazin, torej skoraj 15 let. Na kaj si bolj ponosna?
3: Najviše sam ponosna, zapravo evo što smo imali toliko puno koncerata, jako smo puno radili, puno smo putovali od turneja po Americi, po Australiji, Kanadi, puno lijepih koncerata diljem Hrvatske i Slovenije, tako da nekako nadam se u solo karijeri da ću ja nastaviti tako, i publika me evo u Hrvatskoj jako lijepo prihvatila, samo sam nastavila u biti gdje sam stala, znaju sve moje pjesme iz Magazina, evo to mi puno znači, Kemija, Maslačak, Još se ne bi udala, to su još uvijek kod nas aktualni hitovi, iako su stari, evo 14. Ali i Kanadi, puno lijepih koncerata diljem Hrvatske i Slovenije, tako da nekako nadam se u solo karijeri da ću ja nastaviti tako, i publika me evo u Hrvatskoj jako lijepo prihvatila, samo sam nastavila u biti gdje sam stala, znaju sve moje pjesme iz Magazina, evo to mi puno znači, Kemija, Maslačak, Još se ne bi udala, to su još

Noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.